Ko rangi, ko papaka, puta, ko rongo, ko tāne mahuta, ko tangaroa, ko tū matauinga. Ko aumea tike tike, ko tā uiri mātea. Tōka nā te rangi ki runga, ko papaki raro. Ka puta te ira tangata ki te whaiao, ki te ao mārama. Tihei, mauri ora.